0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Desde Nueva York llega el auténtico sabor dominicano de Super Vega. Y ahora, los nuevos Super Quesos. Lleva a casa el salami extra premium y no olvides los nuevos Super Quesos. Búsquenos en tu tienda favorita y en delcaribemeat.com. Super Vega sabe mejor.
3: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
4: Este es mi destino.
3: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
5: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
3: ¿Quiénes serán los elegidos?
6: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
3: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
7: La fiesta de fútbol más grande y una cerveza light superior para acompañarla. Michelob Ultra, para cada partido, cada jugada y cada gol en el escenario más grande del mundo. Vale la pena jugar por algo superior. Michelob Ultra, patrocinador oficial de cerveza de la Copa Mundial de la FIFA 26. Disfruta responsablemente 2026 en Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri.
8: ¡Ey, árbitro, termínalo!
9: ¿Cuál es la prisa? ¡Vamos ganando!
8: ¡Y la racha sigue si vamos al evento de ofertas verano de Nissan!
9: ¿El qué?
8: ¡El evento de las grandes ofertas en la Nissan Rogue, Pathfinder y Frontier nuevas! ¡Necesito ir ya!
9: ¿Puedes esperar 10 minutos?
8: Ah, si piensas que la marca más galardonada por Consumer Guide 5 años consecutivos puede esperar...
9: ¡Pero esperamos años a este partido!
8: ¡Pero mira estas ofertas!
9: ¿En serio?
10: ¡Ya, árbitro, termínalo!
8: ¡Te lo dije!
11: Aquí inician las ofertas. Corre y trae a casa la oferta ganadora en el evento de ofertas verano de Nissan. Llévate 0% APR en la Nissan Rogue, Murano, Pathfinder, Frontier 2026, excluyendo versión S para compradores bien calificados. Consumer Guide es una marca registrada de Publications International Limited. Ejemplo cero de pago inicial, 60 meses financiados a 16.67 meses por cada mil. Frontier versión S, 1.9% APR de financiamiento por 60 meses a 17.48 meses por cada mil. El pago inicial puede variar, sujeto a aprobación de crédito de NMC. No todos los compradores califican. La contribución del concesionario puede afectar el precio fijado. Contáctanos para detalles. Termina 8326. New York.

0: Prudential Center, el rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
1: La noche está pumpili.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega. Mega 97.9.
2: Aquel gigante en la línea, tengo a Rafael Matos, el cirujano del crédito. Te repara tu crédito y también te ayuda a comprar tu carro con tu carro ya para que los dealers no te engañen. Rafa, buen día.
3: Así mismo, Andy. Pues sí, fíjate, si tú estás comprando un vehículo nuevo o usado o quieres refinanciar el que tienes, porque ese pago está muy alto. ¿Y por qué está alto el pago? Porque el dealer del carro ya te engañó. Vamos a refinanciarlo o vamos a cambiarte ese carro por uno nuevecito, cero millas, pagando mucho menos que lo que debe en este momento. Fíjate, yo te voy a ayudar en esa transacción, ya sea para comprar o para refinanciar, desde la A hasta la Z, y ese negocio va a ser supervisado por nosotros completamente bajo mis condiciones, no bajo las condiciones del dealer. No importa que tú tengas buen crédito, que tengas mal crédito, no importa que tampoco tenga ITIN number, yo te voy a poner un carro garantizado. Llámame al 646-828-6000. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya, y Rafael Matos, tú sales ganando. Pruébame y tú verás que conmigo te sale mucho más económico que con ir al dealer solo. No vayas solo al dealer para que no te engañen. 646-828-6000. Y si tú tienes un mal crédito, pues mira, vamos a reparártelo. De 30 a 90 días, yo te garantizo que te reparo tu crédito. Te voy a quitar todas las colecciones de tarjeta de crédito, las colecciones de videohospitales, de vehículos desposeídos. Tengo un programa para quitarte la bancarrota. El que tiene mal crédito, aquí la vida se le vuelve un desastre. Así que empieza a dormir tranquilo y repare su crédito con el cirujano del crédito, Rafael Matos y Credit Max. De 30 a 90 días garantizado te reparo tu crédito, y cuando vayas al dealer piensa en tu carro ya. ¿Para qué? Para que no te me vuelvan a engañar. 646-828-6000.
4: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha los ahorros de verano en Ryobi, la marca número uno en potencia inalámbrica para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por un precio aún más bajo de $429 cada uno, antes $479. Aprovecha los ahorros de verano en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 25 de junio al 8 de julio solo en Estados Unidos. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
5: Compare Foods y Compare Fresh celebran 250 años de independencia con ahorros históricos. Encuentra productos Avenue A hecho para tu manera de vivir. Visita shopcomparefoods.com.
6: What if you could learn more about your health in under an hour? The Prenuvo Whole Body Scan screens for hundreds of conditions, including many solid tumors, as early as stage 1. 80-plus blood biomarkers will help complete the picture. No radiation, no contrast. Proactive health starts here. Learn more about your health in under an hour with the Prenuvo Whole Body Scan. Screen for hundreds of conditions and help complete the picture with 80-plus blood biomarkers. Book your scan at Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
7: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas. De préstamo.
8: Fanáticos, les habla Ricky Ricardo, narrador de los Yankees en español. Los Yankees los invitan a seguir más de cerca todo lo que pasa con el equipo en nuestras redes sociales en español. Visiten yankeesbaseball.com. También pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat como Yankees Baseball. Un abrazo para toda la familia Yankee.
9: Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda?
10: En los chats se habla tanto de la moda de Kohl's como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Ayude a mantener su energía confiable e informe los apagones enviando un mensaje de texto al 688-243 en conair.com/outage o al 1-800-752-6633.
13: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
14: Este es mi destino.
13: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
15: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
13: ¿Quiénes serán los elegidos?
16: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
13: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Martes 7 de julio, por Telemundo y